It's a large town or a small town, just like Joshua.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Реверберацията, или накратко ривърб, е ефектът, който създава усещане за пространство около звука. В реалния свят я чуваме постоянно. Когато говорим в стая, църква, зала или коридор, звукът не достига до нас само директно, а и чрез множество отражения от околните повърхности. В звукозаписа този ефект може да бъде пресъздаден или моделиран по различни начини, така че инструментите и гласовете да звучат сякаш се намират в определено пространство. Ривърбът често се възприема като допълнение към звука, като ехо, което се слага след изпълнението, за да не стои записът сух. Но в рок-музиката пространството никога не е само украса. То казва къде се намира песента. Дали групата звучи близо до слушателя, дали стои в реална стая, дали е поставена в театрална среда, дали принадлежи на арена, студио, църковна височина или студена цифрова ширина. По начина, по който един запис използва пространство, често може да се усети и времето, от което той идва. През 60-те и 70-те години пространството често носи следа от физическа среда. Стая, коридор, чеймбър или плейт ривър.

0: Материалът често носят усещане за помещение и въздух около изпълнението. За звук, който има тяло и място. Plate Reverb дава друг тип пространство. Не е точно като стая, но не е и чисто въображаема безкрайност. Има гладкост, плътност, известна благородна изкуственост. Такъв тип ревърб може да направи вокала по-голям, без непременно да го изпрати по-далеч назад. Chamber решенията носят усещане за истинска дълбочина, но вече оформена от студийна архитектура. Spring Reverb има по-особен характер, по-тънък, понякога почти нестабилен. Всеки от тези звуци носи не просто техника, а различна представа за пространство. При Queen, студийната среда често се превръща в драматургия. Пространството не просто поддържа песента, а участва в нейния театър. Вокалните пластове, китарните наслагвания и ривърбът създават свят, който не се опитва да имитира обикновено живо изпълнение. Той съзнателно изгражда мащаб. Тук ривърбът не казва «тази група е в стая», а по-скоро «тази песен има сцена». Това е важна разлика. Пространството вече не е място, а образ. През 80-те години тази логика става още по-ясна. Дигиталният ривърб и гейтед ривърб дават на записа нова драматична ширина. Пространството може да бъде огромно, но не задължително реалистично. При Фил Колинс и Питър Гейбрио то често има агресивен характер. Барабаните избухват в голямо пространство и после изчезват рязко. Това не звучи като естествена стая, а като звуков жест. Реверберацията вече не само поставя инструмента някъде. Тя го превръща в събитие. Така различните типове ривърб започва да обозначават епохи. Не защото една технология принадлежи само на едно десетилетие, а защото всяко време изгражда свои представи за близост, величие, студенина, театралност и мащаб. Един запис може да звучи стар не само заради самата песен, а заради пространството, в което е поставена. Някои реверберации веднага връщат слушателя към определен период, защото носят неговата представа за модерност. Опасността е пространството да стане по-важно от песента. Ако ривърбът само добави размер без да има музикална причина, той може да направи записа впечатляващ, но празен. Ако всичко е прекалено сухо, песента може да изгуби света около себе си. Добрата пространствена естетика не се измерва с количество. Тя се определя от това дали песента получава правилната дистанция, правилната дълбочина и правилния въздух. Затова реверберацията не е просто ехо. Тя е начин записът да реши в какъв свят се намира песента. Понякога този свят е малка стая, понякога е студийна конструкция. Друг път е арена, която съществува повече в микса, отколкото в реалността. Във всички случаи пространството не стои зад музиканта като фон. То участва в паметта за нея.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
5: Рок.

Зірок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: no good.
1: Rock. Z-Rock.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-записа вокалът може да заема много различни места. Понякога той стои в центъра на света. Всичко останало сякаш е построено около него. Китарите го носят, басът му дава основа, а миксът го държи постоянно пред слушателя. В други записи гласът е по-скоро част от общата групова енергия. Той не се отделя рязко от инструментите, а живее вътре в тях като още един елемент от звуковото тяло на групата. Това не е само въпрос на това колко е силен певецът. Разбира се, големият глас може сам да привлича внимание, но мястото на вокала в записа е и техническа конструкция. Компресията може да го направи по-постоянен и близък. Еквалайзерът може да изведе артикулацията така, че думите да пробиват през китарите. Диесинга контролира острите съгласни, за да не будат. Дилеят понякога заменя явния ривърб, защото дава пространство без да избутва гласа назад. Автоматизацията движи нивото на отделните думи и фрази, така че вокалът да не изчезва в силните моменти и да не става прекалено голям в тихите. Има и техники, които не просто поставят вокала отпред, а му дават особено присъствие. Автоматичният дабл тракинг, свързан силно с студийната работа на Beatles, създава усещане за удвояване чрез втори сигнал, изместен с контролирани милисекунди. Така гласът може да стане по-широк и по-плътен, без певецът непременно да изпя втора напълно отделна партия. При Джон Ленън този тип обработка става част от самия вокален образ. Глас преминал през студиото и получил нова сянка. При Фреди Меркюри въпросът за вокала отпред често минава през наслагване. Един глас може да се размножи, а много гласове могат да се превърнат в почти хорова конструкция. Там вокалният център не е само индивидуално изпълнение, а архитектура от пластове. При продукциите на известния южноафрикански продуцент Мут Ленч, вокалът често е полиран до изключителна яснота. Основният глас, бек-вокалите, отвояванията и хармониите се подреждат така, че припевът да стане почти неизбежен. Тук не говорим за големия глас като природна даденост. Говорим за гласа като място в микса. Един вокал може да бъде по-суров, по-отдалечен, по-групов, по-интимен или почти монументален според това как записът го третира. Ако е прекалено отпред, може да отдели певеца от групата и да превърне песента във фон около вокала. Ако е прекалено назад, може да загуби текста, лицето и човешкия център на композицията. Затова вокалът отпред не е просто по-високо ниво на фейдера. Това е решение за ролята на човешкия глас в рок-записа. Дали той ще бъде водач, дали ще бъде част от колективния удар, дали ще стои близо до ухото или ще бъде поставен в по-голяма звукова сцена. В добрия микс гласът не е отпред само защото трябва да бъде чут. Той е отпред, защото песента има нужда от лице. И това лице често не е изградено само от певеца, а от цялата техника, която го оформя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Повечето банди разчитат на 4 или 5 души, за да изградят своя звук, но понякога 3 са напълно достатъчни. Днес събираме групи, които доказват, че когато имат талант, характер и химия, няма нужда от нищо излишно, само китара, бас, барабани и идеи, които остават във времето, от пънк и грънч до блуз, прогресив рок и хеви метал. Започваме бързо, шумно и директно. Ето така.

Това бяха Green Day, Billy Joe Armstrong, Trey Cool и Mike Dirnt. Се превръщат в една от най-големите групи на 90-те, когато третият им албум Dookie се превръща в световен феномен. Албумът е сред най-продаваните за 1994 година, ражда няколко големи хита, сред които и оглавилата класациите When I Come Around и изстрелва Green Day към статута им на суперзвезди. Точно този албум се продава в над 10 милиона копия само в Съединените щати, а следващите албуми Insomniac през 1995 и Nimrod от 1997 продължават поредицата от успехи и да си признаем, трудно е човек да изкара Good Riddance от главата си, но с идването на новия век, групата стига до важен избор да остане в познатото или да рискува с нова посока. Те избират второто. През 2004 година политически зареденият албум American Idiot ги връща обратно сред големите имена в музиката. А сега продължаваме напред с още едно трио, чиято история започва с трима тинейджери, които си свирят заедно в английският град Тинмът, а с времето се превръщат в една от най-мощните рок-формации на новия век. Ако не сте се досетили, говорим за Muse. Мат Белами, фронтмен с впечатляващ вокален диапазон и сериозни китарни умения. Доминик Хауърд на барабаните, който ги удря така, сякаш му дължат нещо. А Крис Уолстенхолм често остава в сянка, въпреки че бас-линиите му са ключова част от цялото звучене на бандата. С песни като Nights of Cydonia, Starlight, Time is Running Out, Supermassive Black Hole, Madness и Uprising, Muse създаваха едни от най-силните рок-хитове на 21 век.

бяха Kings X, група, чиято история има няколко наистина впечатляващи страни. На първо място постоянството. Малко банди могат да кажат, че са запазили един и същи състав повече от 40 години, но Kings X успяват. Дък Пиник, Тай Табор и Джери Гаскил остават заедно през цялата кариера на групата. Освен това, те са истински иноватори, смесват прогресив рок и метал с фънк и сол влияния и създават звук, който трудно може да бъде объркан с друг. През годините са изключително постоянни, а между 1988 и 2008 година издават 12 студийни албума. По-късно здравословните проблеми на Джери Гаскил налагат пауза, но групата се връща с 13-ти студиен албум през 2022 година. Въпреки признанието на критиката и вярната култова публика, големият комерциален пробив за Kings X така и не идва. Това обаче не пречи влиянието им да бъде огромно. Банди като Pearl Jam, Soundgarden, Dream Theater и Pantera открито говорят за значението на Kings X. Казано просто, прогресив рокът и металът нямаше да звучат по същия начин без тях. А сега преминаваме към друго трио, което тръгва по съвсем различен път към световната популярност. The Police показват как рок, реге и пънк могат да се смесят в нещо напълно ново. Sting със своя мигновено разпознаваем глас, Стюарт Копланд, барабанист от най-висока класа, и Анди Съмърс, който добавя отличителни китарни рифове и атмосфера към музиката на групата. С тези си умения, които те съчетават отлично, дори когато характерите им не винаги успяват, те издават песни като Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Breath You Take. Те наистина звучат навсякъде през 70-те и 80-те години. Имат само 5 студийни албума за 5-те години, които групата се утвърждава като една от най-популярните и продуктивни в света. И точно когато е на върха, спира. Напрежението вътре в бандата става твърде голямо. Sting поема към огромна солова кариера, а останалите двама тръгват към нови музикални проекти. И въпреки това, десетилетия по-късно, The Police остават жизнено важна част от историята на рок-музиката.

Понякога една група се превръща в нещо много по-голямо от собствената си музика. Успехът ти, съчетан с точния момент и промяната в обществото, създава цяло културно движение. Така се случва с The Beatles, а десетилетия по-късно и с Нирвана. В началото на 90-те Сиатъл се превръща в неочакван център на нова сцена, която смесва пънк енергия и тежестта на метала. Така се ражда грънджът. Нирвана са част от тази вълна, но дебютният им албум от 1989 година остава сравнително незабелязан извън северо-западната част на щатите. После идва важна промяна. Дейв Грол застава зад барабаните. Групата започва работа с продуцента Бъч Вик в Южна Калифорния и се случва нещо огромно. През 1991 година излиза Nevermind, един албум, който променя рок-музиката, блясъкът и позата на 80-те. Започва да избледнява. Новото десетилетие вече има свой глас. От химна Smells Like Teen Spirit до мрачната и силна Polly, албумът носи усещане за поколение, което търси себе си и не вярва на готовите отговори. В центъра, знаете, Кърт Кобейн, автор, който превръща вътрешното напрежение, несигурността и болката в песни, които говорят на милиони хора. Следващият албум, In Utero, също е успех. Но историята приключва твърде рано. През април 1994 година Кобейн умира, а феноменът Нирвана спира внезапно. Само че наследството остава и до днес.

Това бяха Нирвана, група, която промени своето време. А сега се връщаме към трио, което променя самия език на рок-музиката. The Jimi Hendrix Experience се появяват през 1966 година и за кратко време преобръщат представата как може да звучи китарата. В състава са Jimi Hendrix, Noel Redding и Mitch Mitchell. Трима музиканти, които заедно създават една от най-влиятелните формации в историята. Само за няколко години групата издава 3 студийни албума. И трите и до днес присъстват в разговорите за най-важните записи в рок-музиката. Хендрикс носи не само виртуозност, но и ново мислене, фидбек, лала, психеделични текстури, експерименти с звук и студио. Noel Redding добавя стабилен бас, гръбнак на всяка песен, а Mitch Mitchell вкарва джазово усещане и свобода зад барабаните. Много китаристи са били велики, малцина обаче променят посоката на инструмента. Jimi Hendrix е точно такъв случай. Изследва песен, която още с първите секунди остава разпознаваема.

Това бяха Cream, група, при която винаги остава въпросът какво още можеше да постигне това трио, ако Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър бяха успели да надскочат различията помежду си. Дори и без този отговор, Cream остават една от големите кратки истории в рок-музиката. Само за 3 години съществуване те записват Fresh Cream, The Israeli Gears, Wheels of Fire и Прощалният Goodbye. Оставят за себе си песни като Sunshine of Your Love и White Room, но още по-важно, показват какво може да бъде Power Trio-то, когато и тримата музиканти са на изключително ниво. А при тях басът, барабаните и китарата не просто акомпанират, те разговарят помежду си и десетилетия по-късно това продължава да впечатлява. А сега променяме посоката напълно. Ако в речника до думата метал трябва да има снимка, знам, че много от вас биха сложили там точно Lemmy Kilmister. Ще продължим с Motorhead. Създадени през 1975 година, те се превръщат в олицетворение на силния, бърз и безкомпромисен рок-н-рол. В основата има метал, но вътре има и пънк дух, ярост и отношения, което звучи като директен среден пръст към света. С Lemmy, китариста Fast Eddie Clark и барабаниста Phil Filthy Animal Taylor, групата създава класики като Overkill, Bomber и Ace of Spades. А за главната песен Ace of Spades остава една от най-емблематичните в тежката музика изобщо. След смъртта на Lemmy през 2015 година историята на Motorhead приключи, но наследството, включително 22 студийни албума, остава непокътнато и сега е време за една песен, която въобще няма да те пита дали си готов. Motorhead, превземат ефира.

И сега идва едно трио, което доказва, че рок-музиката може да бъде едновременно интелигентна, мащабна и напълно завладяваща. Мнозина биха казали, че няма по-уважавана прогресив рок-група в историята от Rush. Канадското трио Гиди Ли, Алекс Лайфсън и Нил Пърт започва своя поход към света през 70-те години и постепенно изгражда репутация, каквато малцина достигат. Тяхната композиционна магия е трудно сравнима с друга. Сложни размери, неочаквани преходи, дълги музикални форми и идеи, които излизат далеч извън стандартната рок-песен. Rush никога не са били група, създадена основно за сингли, макар че имат и радиохитове. Това е банда, която мисли за албуми, концепции в цели музикални светове. Албумът 2120 от 1976 година остава крайъгълен камък в прогресив рока, а Moving Pictures от 1981 намира перфектния баланс между изкуство и достъпност. Именно там се намира и песента, която за мнозина е входната врата към света на Rush. С милиони продадени копия, безброй признания и фенове, които остават верни цял живот, Rush са сред най-великите групи в историята. Независимо дали говорим за трио или за какъвто и да е формат.

И стигаме до финала. Трио, което превърна блуса в собствена запазена марка. Били Гибънс, Дъсти Хил и Франк Бирд. Доказаха, че не ти трябват излишни хора, когато имаш стил, грув и китарен звук, който се разпознава от първите секунди. Още през 70-те Зизи Топ смесват блуз, хард рок и тексаско самочувствие по начин, който по-късно влияе на десетки други банди. И точно с това завършваме. Трима души, един ритъм и 10 различни истории. Това беше Z-Rock Top 10. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен гребиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
0: Рок. Зи-рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компресията е една от онези студени намеси, които слушателят рядко назовава, но почти винаги усеща. Тя не стои отпред като риф, мелодия или ефект. Не е толкова разпознаваема като реверберацията, нито толкова видима като големия китарен слой. И все пак променя начина, по който записът се държи. Може да направи музиката по-близка, по-плътна, по-стабилна, по-агресивна или по-контролирана. В най-добрия случай слушателят не мисли за компресията, но тялото му усеща нейното присъствие. Най-лесно е компресията да се обясни като намаляване на разликата между тихото и силното. Но за музиката това е твърде сухо определение. По-важно е какво се случва с усещането. Вокалът може да стои по-постоянно пред слушателя, без всяка тиха дума да пропада и всяка силна фраза да изкача грубо. Басът може да стане по-равен и сигурен, да държи песента отдолу като непрекъсната линия, вместо да се появява и изчезва според отделните ноти. Китарата може да получи повече плътност. Целият микс може да започне да звучи по-консистентно, сякаш отделните части вече не са само поставени една до друга, а са притиснати в общо тяло. Това не означава, че компресията е просто изглаждане. При правилна употреба тя може да увеличи енергията. Когато звукът е по-контролиран, той може да изглежда по-близък и по-настойчив. Един вокал може да бъде по-интимен, защото всяко дишане и всяка съгласна остават в кадър. Един бас може да бъде по-физически, защото не губи присъствие. Един рок микс може да стане по-събран, защото инструментите започват да работят като общ натиск, а не като отделни сили, които се борят за място. Тук ролята на микс-инженера е особено важна. Той не просто подрежда нивата. Той решава каква степен на контрол е нужна на песента. Дали вокалът трябва да бъде много близо и стабилен, или да запази повече естествена динамика. Дали басът трябва да бъде гладка основа, или да остави повече движение. Дали целият микс трябва да диша свободно или да звучи по-стегнато и модерно. Мастеринг инженерът работи в още по-деликатна зона, защото неговите решения могат да променят общото усещане за сила, плътност и умора при слушане. Опасната страна започва там, където контролът става по-важен от дишането. Ако всяка промяна бъде изравнена, музиката може да изгуби вътрешното си движение. Всичко звучи силно, всичко стои силно, всичко стои близо, всичко е под контрол, но липсва онзи малък живот между ударите и фразите. Това е и една от причините спорът около Loudness войната да не е само технически спор. Той е спор за динамичния диапазон, за възприеманата сила на записа и за това дали постоянната сила наистина

0: узваем. Не трябва да маха човешкото движение, а да го постави там, където слушателят може да го усети по-ясно. Затова компресията е по-малко ефект и повече отношение към енергията. Тя решава колко близо ще бъде звукът, колко стабилно ще стои, колко ще се движи и колко ще бъде контролиран. Когато е добра, почти не я забелязваме. Но тя променя начина, по който музиката достига до тялото. Прави гласа по-близък, баса по-сигурен, микса по-плътен и песента по-събрана. А когато прекали, оставя след себе си не сила, а умора.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок.

Обичам парите, обичам войните, да си играя на Бог. Не искам да си роб, не искам да си прост, не приемам диалог.

0: Звукът не достига до нас само директно, а и чрез множество отражения от околните повърхности. В звукозаписа този ефект може да бъде пресъздаден или моделиран по различни начини, така че инструментите и гласовете да звучат сякаш се намират в определено пространство. Ривърбът често се възприема като допълнение към звука, като ехо, което се слага след изпълнението, за да не стои записът сух. Но в рок-музиката пространството никога не е само украса. То казва къде се намира песента. Дали групата звучи близо до слушателя, дали стои в реална стая, дали е поставена в театрална среда, дали принадлежи на арена, студио, църковна височина или студена цифрова ширина. По начина, по който един запис използва пространство, често може да се усети и времето, от което той идва. През 60-те и 70-те години пространството често носи следа от физическа среда. Стая, коридор, чеймбър или плейт ривър. Разбира се, това не означава, че всичко е било напълно естествено. Студийните решения са били съзнателни и понякога много изобретателни, но усещането често остава свързано с материалния свят. При Led Zeppelin пространството не е просто добавено след това. То е част от тежестта на групата. Барабаните, китарите и вокалът често носят усещане за помещение и въздух около изпълнението. За звук, който има тяло и място. Plate Reverb дава друг тип пространство. Не е точно като стая, но не е и чисто въображаема безкрайност. Има гладкост, плътност, известна благородна изкуственост. Такъв тип Reverb може да направи вокала по-голям, без непременно да го изпрати по-далеч назад. Chamber решенията носят усещане за истинска дълбочина, но вече оформена от студийна архитектура. Spring Reverb има по-особен характер, по-тънък, понякога почти нестабилен. Всеки от тези звуци носи не просто техника, а различна представа за пространство. При Queen, студийната среда често се превръща в драматургия. Пространството не просто поддържа песента, а участва в нейния театър. Вокалните пластове, китарните наслагвания и ривърбът създават свят, който не се опитва да имитира обикновено живо изпълнение. Той съзнателно изгражда мащаб. Тук ривърбът не казва «тази група е в стая», а по-скоро «тази песен има сцена». Това е важна разлика. Пространството вече не е място, а образ. През 80-те години тази логика става още по-ясна. Дигиталният ривърб и гейтед ривърб дават на записа нова драматична ширина. Пространството може да бъде огромно, но не задължително реалистично. При Фил Колинс и Питър Гейбрио то често има агресивен характер. Барабаните избухват в голямо пространство и после изчезват рязко. Това не звучи като естествена стая, а като звуков жест. Реверберацията вече не само поставя инструмента някъде. Тя го превръща в събитие. Така различните типове ривърб започват да обозначават епохи. Не защото една технология принадлежи само на едно десетилетие, а защото всяко време изгражда свои представи за близост, величие, студенина, театралност и мащаб. Един запис може да звучи стар не само заради самата песен, а заради пространството, в което е поставена. Някои реверберации веднага връщат слушателя към определен период, защото носят неговата представа за модерност. Опасността е пространството да стане по-важно от песента. Ако ривърбът само добави размер, без да има музикална причина, той може да направи записа впечатляващ, но празен. Ако всичко е прекалено сухо, песента може да изгуби света около себе си. Добрата пространствена естетика не се измерва с количество. Тя се определя от това дали песента получава правилната дистанция, правилната дълбочина и правилния въздух. Затова реверберацията не е просто ехо. Тя е начин записът да реши в какъв свят се намира песента. Понякога този свят е малка стая, понякога е студийна конструкция. Друг път е арена, която съществува повече в микса, отколкото в реалността. Във всички случаи пространството не стои зад музиканта като фон. То участва в паметта за нея.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок. Кутията на Зирок.
1: Това е кутията на Зирок. Днес ще оставим музиката за малко на заден план, но няма да се отдалечаваме от духа на предаването, защото ще си говорим за свобода, опалитост и хора, които не обичат да стоят на едно място. Преди дни Даниел Димов и Габриел Искрев завършиха необичайно пътуване, прекосиха България на скейтборд от Брегово до Варна. Веднага след това гостуваха в ефира на BTV радио, за да разкажат за преживяното. След малко ще чуете интервюто на Надежда Василева с тях.

0: кутията на Зирок.
1: Над 600 км на скейтборд, 10 дни на път, е една идея, която двама души, независимо един от друг, са имали отдавна. Освен за самото пътуване, Дани и Габо говорят за скейтборда като начин на живот, за срещите с хората по пътя и за това какво ги кара да продължават напред. Да чуем разговора на Надежда Василева с Даниел Димов и Габриел Искрев.
2: Здравейте и добре дошли при нас.
3: Добър ден, много ни е приятно.
4: Здравейте, добре заварени.
2: Как сте след това приключение? Как се чувствате?
3: Ами, малко не е странно да се връщаме в нормалния свят. Добре, не наспани малко. Хапнахме тази сутрин, сега идваме от БДЖ-то. Не знам.
2: Пътували сте с влак?
4: Да, след цялото бутане хванахме нощния влак от Варна, за да може да дойдем на време тук при вас и горе при вашите колеги.
2: Карането на скейтборд е и култура, и философия, и адреналин, и дава едно усещане за свобода. Докато карахте по пътищата на България и виждахте всички тези красоти покрай вас, какво минаваше през главите ви? Мислите ли за нещо, докато карате?
3: Ами, то точно това е, че за мен е някаква медитация. Точно като карам, нали, наистина можеш да се наслаждаваш на гледката и на това, което е пред теб и да си напълно концентриран. Така че 100% е имал много неща, за които сме си мислили, но също и си почивахме.
2: Защо скейтбордът не е само една дъска на колелца? Как променя мисленето, как формира култура?
4: Изисква време, докато стигнеш до този момент. Ако не се откажеш, нали, в процеса на учене, защото е трудно и ти трябва упоритост, после следва хубавата част, някак си отваряш третото око и почваш да виждаш целия свят под тази призма. Виждаш го като рампа, къде мога да се празвам, къде мога да скоча, къде мога да си направя някакво готино трикче. Нали? Зависи какво ти е интересно да караш и да правиш. Има много стилове и неща, които мога да правиш с скейта, но трябва да издържиш до този момент.
3: И всичко е до индивида, защото един скейтер може да си помисли за някакъв трик, докато друг може да е съвсем, нали, по различен начин креативен и да си изобрети нещо друго на същото пространство. Затова е наистина изкуство.
2: Как ви хрумна тази идея да прекусите България на скейтборд?
4: Аз бях правил едно пътуване подобно в Европа преди 2 години и от тогава си го мислех, когато го завърших, и си мислех някой ден ще го направя в България, и този ден дойде. А пък Дани, той го е решил в същия момент това нещо, да прави същата идея. Ние не се познавахме с него преди пътуването. И от общ познат разбрахме, че имаме една и съща идея, която е за мен е магия, но...
3: Да, аз също така исках да привлека повече хора към градините в голяма желязна, където работя, защото за мен работата навън, в градина, с билки, с чиста храна е истинско богатство. И по този начин исках да популяризирам моя поглед върху живота.
2: Да кажем за нашите слушатели, Дани, ти се грижиш за градините на училището по кулинария и занаяти Шара на фабрика. Също така си инструктор по пермакултурен дизайн. Може ли да има скейт парк в центъра на съвършена пермакултурна градина?
3: 100%. Възможно е. Идеята с пермакултурата е, че всички елементи работят заедно в синхрон. И като част от този елемент, ако ти си скейтер, е задължително да има скейт парк или, нали, някакви рампи. Но, нали, по същия начин, ако елемента, човека е музикант, тогава може да има, нали, инструменти, може да има сцена. Всичко е възможно. Креативност, общо взето.
2: Габо, да кажем за нашите слушатели, ти много скромно спомена за твоето пътуване в Европа. Ти си първият в света, който е прекусил Европа от най-северната до най-южната и точка на скейт. Нали така? Преди 2 години над 3000 км си изминал.
4: Да, преди 2 години тръгнах. На същата дата, на 29 май тръгнах. 2024.
2: А сега също така работиш и като санитар в правителствена болница.
4: случайно стана това, но много се харесвам работата и ми е много приятно да помагам на тези хора, доколкото мога там. Иначе уча и за детски учител, защото обичам да се занимавам с деца, да преподавам скейт уроци. Та, за пътуването в Европа мога да ви разкажа накратко.
2: Да, защото... какво се сещаш най-често, когато си мислиш за това каране преди 2 години и какво беше предизвикателство? Много клиширана дума за всичко, което вие правите, но какво беше да изминеш над 3000 км?
4: Дори не мога да си представя, че това е истина. Все едно, ако не са клипчетата и историите, които съм написал, защото аз ги имам всеки един ден по ден, съм си ги запазил. Не мога, това за мен е като някакъв сън тогава, защото бях в един период от живота, дето не знаех още какво да правя. И си казаха ми, от един скейтер се вдъхнови в щатите, който преминава от единия край на щатите до другия. Той прави само 4000 мили. И си казах, що пък да не го пробвам в Европа това нещо. Но беше пробвано от изток на запад. Та си казах, ще го направя от север на юг. И 3-4 месеца по-късно, след като ми хрумна тази идея, се озовах на Нордкап, което е най-северната точка на Европа, с един приятел. По една раничка, палатки, спални чували, 10 евро на ден спонсор. Имах още някакви къси пари заделени за emergency, за спешни случаи. Нали? Ако завали дъжд, ако нещо се влушат условията. И бутахме колкото можем. Средно излизаше 50-60 км на ден. Топ. Това пътуване, което направихме с Дани, ми се стори по-трудно. Може би просто психиката ми е друга в момента и мисля и за много други неща. А тогава бях all in, нали, изцяло в това нещо. Не знам как, ама беше и по-дълго. Това нещо го направих за близо 80 дни тогава, а сега го направихме по-интензивно за 10 дни, 13, нали, 10 дни, от които бяха бутани. Какво научих? Много истории научих там и минах през 9 държави, срещнах всякакви хора, всякакви климатични условия. Естествено, хората бяха уникални. Нито един път не съм се чувствал застрашен, освен си ни диви прасета в Испания накрая.
2: Гониха ли те?
4: Не, докато спахме в палатката, бяхме се опънали с моята бивша приятелка до една река и вечерта чувам грухтене някакво. И я бута ми и казвам, ставай да бягаме. Тя вика, бе, ти лут ли си, няма нищо? Викам, заслушай се. И чуваме такова от техните звуци и станахме, изляхме от палатката по гащи, такова и избягахме в центъра на градчето и чакахме малко да стане свето и се върнахме да си вземем нещата, но бяхме оставили храна отвънка и затова. Та, от това пътуване научих много, после преживях други неща в живота, трудности и сега завърнахме отново с Дани. Се радвам супер много, че направихме това пътуване в България. Успяхме да вдъхновим хора.
2: Дани,
4: това, което обичат.
2: Ти си бил в Съединените щати, преподавал си скейтборд на деца. Там откриваш всъщност и природосъобразното земеделие. Как се случи?
3: Ами да, просто бях доста, не знам, 19-20 годишен, може би, където просто ми исках да преживея нещо ново и си взех еднопосочен билет към Хаваите. Нали, продадох си абсолютно всичко, имах 2 раници, скейта и исках да ходя да карам скейт в Хаваите, общо взето. И бях отворен към всички възможности. И доста скитах, нали, катерих се по дървета, ядох каквото намеря, авокадота, кокоси, мангота, банани, нали, всичко диво. И по едно време се запознах с едни хора, с които почнах да живея и почнахме да работим заедно. Събирахме кокосови орехи и ги продавахме на пристанището. Беше доста яко. И те ме запалиха една сутрин, ма събудиха супер рано и викат, айде, давай, ставай, отиваме на въвеждане на пермакултура. И аз викам, чакай малко, това какво е? Градинарство. Айде, давай, ставай, идвай. И от уважение влязох в колата, отидохме. Беше супер яко, защото домакините имаха един голям парцел, който ако нямаш опитно око, ти изглежда много диво. Обаче след това, като почнеш да разглеждаш детайлите, виждаш, че всичко е супер нали, супер подредено, много добре подредено, и всяко едно растение има взаимодействие с всяко друго растение до него, и така те правят една огромна симбиозна верига в гората. И беше, аз в момента настърхвам, толкова беше сериозно, толкова беше красиво, и това много ме вдъхнови и видях. Нали, защото аз явно съм учил в щатите да търся нещо, нали, да търся себе си, пътека, така нататък. И по този начин първата ми любов, скейта, ме докара до пермакултурата. Супер много се заребих. И исках да остана в Хаваите, но като цяло той е вулканичен остров. Там няма много почва. И искахме ние, нали, след този курс да си направим някакви дигнати лехи, да си отглеждаме някакви бобчета, домачета, краставици. Обаче няма почва. Той е вулканичен камък и има само, нали, 1-2 мм хумус. И тогава ми кликна, че България. България пръска. Толкова много земя, толкова много почва. И се прибрах 2012 година. Записах се на още ново веждане по пермакултура, след това едно PDC, което е Permaculture Design Certificate. След това си извадих учителски сертификат и почнах да правя дизайни. Имам 5-6 дизайна направени, имплементирани. Няколко курса съм преподавал и общо това ми е втората любов. И продължавам да преподавам, и сега имаме организиран курс септември месец в голяма желязна за още едно PDC, което най-накрая аз съм много се радвам, защото по принцип учителите, които преподават пермакултура, ходят при домакини градини или домакини стопанства, където мен е 70-80% теория. Аз съм изключително кинестетичен ученик и трябва да го видя, да го усетя, да се отцапам, за да го науча. И затова сега в голяма желязна създавам външна градина, външна класна стая, където ние можем да преподаваме теорията, докато я показваме и докато сме в градината.
2: Има ли сте ден без скейтборд?
4: Да. Наскоро бях направил едно видео с хумористична цел, в която изчислявам за 14 години, аз карам от толкова, колко километра съм избутал през живота ми. И да кажем, от 14 години общо излизаха. Извинявам се, ще изкарам телефона.
2: Точната статистика.
4: За да изкарам точната статистика, защото то направихме едно много смешно изчисление на цялата дъска. Та, за 14 години това са 5110 дни. И да кажем 15% от тези дни съм се занимавал с нещо друго. Или съм бил контузен, или не съм можел да карам, което са 760 дни. И остават 4333 дни, в които сме карали скейт. И изчислявахме колко избутваш за едно каране, за едно излизане. Някой дни може да избуташ и 20, и 30, някой дни може да избуташ 5. Ма ти буташ доста на едно излизане и сложихме средно по 9 на ден. И излизат за тези 14 години почти 40 000 км избутане с скейт, което е обиколката на земята. 40 000 км. И да, така го навързахме видеото. Та може би има нещо. Не знам ти от колко години.
3: Аз карам скейт от 23 години. И да, 100% има моменти, където съм в градината цяла седмица. И само събота и неделя ходя да карам. Така че...
4: За 23 години.
3: Да.
2: Какво беше, когато срещахте хората по време на това дълго каране из България? Как ви гледаха? Какво ви казваха? И виждахте ли, примерно, деца с пламък в очите, които искаха да се научат да карат?
4: Преди да започнем пътуването, ни дадахме едно обещание, че до края на пътуването ще научим поне 50 деца да карат скейт. И това обещание беше изпълнено още на третия ден.
3: Да.
4: Защото то беше 1 юни, имаше събитие, община Козлодуй организира голямо събитие в парк Ботев, на което дойдоха страшно много деца. Целият град. И със всяко едно дете, което можахме, нали, защото бяха много, ние бяхме само трима скейт учители.
3: И само 10 дъски имахме също.
4: И само 10 дъски и трябваше да ги сменяме, нали? Но проявиха огромен интерес децата и тоя пламък, за който попита, го видяхме и още повече се вдъхновихме напред в пътя да хващаме деца, да ги качваме, да им показваме.
3: Имаше, имаше. Много. И в Русе, и по пътя, и във Варна.
4: Вчера.
3: Да. Да, и вчера.
4: Вчера във Варна. Точно. Като завършихме, имаше деца, които начакаха на шаха на финалната ни точка и нали да напосрещнат и покарахме малко с тях, но вече бяхме толкова изморени, че не ни беше докарани, а все пак.
2: Много хора се питат, не е ли опасно да караш по пътищата на България? Как беше при вас?
3: Аз не се чувствах застрашен. Мисля, че не е опасно. Също така шофьорите бяха изключително внимателни и също така ние си имахме дистанция. Само през деня сме се движили, избирахме пътища, които не са много натоварени, когато можехме, което според мен беше може би около 80-90% от времето. Имаше някой друг участък, който може би беше малко притеснителен, но като цяло добре сме.
4: Беше в България. Спокойно. Беше спокойно.
2: Какво бихте искали да кажете на хората, които ни слушат и които искат да се научат да карат скейтборд?
4: Ако наистина искат да се научат, просто да не чакат, ами още не искат да отидат и да си купят или да отидат и да наемат от някъде и да пробват. Да видят дали е тяхното нещо, ама не става за ден. Това е, че изисква отдаденост.
3: Да, примерно и аз това съм казвал и преди, има някои трикове, които на мене са ми отнемали, примерно като кикфлипа, нали, един от основните трикове.
4: Кикфлип е дъската да се завърти.
3: Да. Аз първо като го учих, това може би ми отне 6 месеца. Така че може би това, което скейта научава най-много е да не се предаваш и да продължаваш, въпреки че днеска те боли, утре се възстановяваш, обаче в други ден можеш да пробваш пак. И този инат, мисля, че е много красив.
4: Много красив.
2: Какво ви предстои от тук нататък? Следващо приключение има ли планирано?
4: Да се наспим първо.
3: Ами аз, на мен е градината много ми липса и аз задължително даже още днеска си вземам колата и се връщам, защото вече трябва да имам краставици, домати, билките сигурно са прецъфтяли, така че градината в голяма желязна ме чака и аз също така имам още много работа, защото в момента подготвям класната стая за курса септември месец, който организирам. Има работа, нещата се случват, обаче сега не знам какво става. Трябва да се плеви, трябва да се мълчира, трябва да се полива, да се връзва.
2: Габо, ти?
4: Аз отивам в Шри-Ланка на 1 юли и смятам да направя един проект, в който няма план. Просто това е идеята на проекта. Не знаеш какво ще се случва в следващите 24 часа, къде ще спиш, какво ще ядеш, с кой ще се срещнеш, какво ще научиш. Просто тръгвам. Правилото е да не оставам на едно място 24 часа и тръгвам нагоре към Непал. Трябва да мина през цяла Индия. И каквото стане, ще снимам всичко, нали, всеки един ден пак. Та, това ми е следващото приключение. Може би е добър момент да го обявя тук при вас.
2: Много ви благодаря за това гостуване и отново ви очакваме в нашето студио да ни разкажете за всичко това, което правите.
4: Много благодарим.
3: И ние много благодарим.
0: Кутията на Зирок.
1: Чухте Даниел Димов и Габриел Искрев в разговор с Надежда Василева от BTV Радио. Независимо дали карате скейт или не, трудно е да не се впечатлите от хора, които си поставят подобна цел и просто тръгват да я изпълнят. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно в Кутията на Зирок.
0: Кутията на Зирок. Рок. Зирок.

0: Zirok. Zirok.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камене!
1: Само по Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-записа вокалът може да заема много различни места. Понякога той стои в центъра на света. Всичко останало сякаш е построено около него. Китарите го носят, басът му дава основа, а миксът го държи постоянно пред слушателя. В други записи гласът е по-скоро част от общата групова енергия. Той не се отделя рязко от инструментите, а живее вътре в тях като още един елемент от звуковото тяло на групата. Това не е само въпрос на това колко е силен певецът. Разбира се, големият глас може сам да привлича внимание, но мястото на вокала в записа е и техническа конструкция. Компресията може да го направи по-постоянен и близък. Еквалайзерът може да изведе артикулацията така, че думите да пробиват през китарите. Диесинга контролира острите съгласни, за да не будат. Дилеят понякога заменя явния ривърб, защото дава пространство без да избутва гласа назад. Автоматизацията движи нивото на отделните думи и фрази, така че вокалът да не изчезва в силните моменти и да не става прекалено голям в тихите. Има и техники, които не просто поставят вокала отпред, а му дават особено присъствие. Автоматичният дабл тракинг, свързан силно с студийната работа на Beatles, създава усещане за удвояване чрез втори сигнал, изместен с контролирани милисекунди. Така гласът може да стане по-широк и по-плътен, без певецът непременно да изпя втора напълно отделна партия. При Джон Ленън този тип обработка става част от самия вокален образ. Глас преминал през студиото и получил нова сянка. При Фреди Меркюри въпросът за вокала отпред често минава през наслагване. Един глас може да се размножи, а много гласове могат да се превърнат в почти хорова конструкция. Там вокалният център не е само индивидуално изпълнение, а архитектура от пластове. При продукциите на известния южноафрикански продуцент Мут Ленч, вокалът често е полиран до изключителна яснота. Основният глас, бек-вокалите, отвояванията и хармониите се подреждат така, че припевът да стане почти неизбежен. Тук не говорим за големия глас като природна даденост. Говорим за гласа като място в микса. Един вокал може да бъде по-суров, по-отдалечен, по-групов, по-интимен или почти монументален според това как записът го третира. Ако е прекалено отпред, може да отдели певеца от групата и да превърне песента във фон около вокала. Ако е прекалено назад, може да загуби текста, лицето и човешкия център на композицията. Затова вокалът отпред не е просто по-високо ниво на фейдера. Това е решение за ролята на човешкия глас в рок-записа. Дали той ще бъде водач, дали ще бъде част от колективния удар, дали ще стои близо до ухото или ще бъде поставен в по-голяма звукова сцена. В добрия микс гласът не е отпред само защото трябва да бъде чут. Той е отпред, защото песента има нужда от лице. И това лице често не е изградено само от певеца, а от цялата техника, която го оформя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.